Mine Jesu Christe, Christi Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ad ecce sutectum meum, sit tantum digerbo, et sana vita. Amen.